Joliba. Joliba. En balimaw, an ka foli b'aw ye. Dakurunɲɛ fila de b'an bolo. An b'a fɛ k'a lase Joliba balontannaw ma. Ba saba de bɛ Mali kɔnɔ yan, n'a ba bɛ fɔ kosɛbɛ. Kuluba, ani baji min bɛ woyo ko Joliba, ani balontankuntigi Joliba. Ni maa b'a fɔ n ba, i b'a fɔ n ba Joliba de, o tuma Joliba ko tulonkɛ ko tɛ. A bɛ Mali balontanna bɛɛ lajɛlen kan, maa mana baara min kɛ don min o bɛ fɔ i ye. Joliba, n'i y'a mɛn sotigi bɛ to kɛlɛ la, i bɛ to i tɔgɔ de nɔfɛ. Maa ka kan k'i tɔgɔ makara. O don Ala sago, Joliba balontanna u sago.